Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya Ibu Tike Mawon. Sugeng pepanggian malih kalian kula Mbak Titi Kusuma Wardani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten menika dinten Sabtu Kliwon tanggal 23 Mei 2016. Dene tanggal Jawi nipun tanggal 6 besar 1959 lan tanggal hijrahipun tanggal 6 Zulhijjah 1257. Dene bukunipun pamirsa sahabat budaya, bukunipun Wari Galit. Nggih pamirsa ingkang sak mangke siang menika nggih sampun lenggahan wonten dalem utawi ingkang makaryo, ingkang tasih makaryo lan ugi ingkang sampun siap-siap midhangetaken sahabat budaya Jawi saking Pro Sekawan RRI Makassar nggih ingkang dipun siaraken saben dinten Sabtu siang ya, wiwit jam 12 ngantos dumugi jam 2. Pamirsa sahabat budaya bingar rasing mana kulo dene kulo tasih saged soan malih datang panjenengan ye. Kulo Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun pangapunten nembe saged soan malih ye. Amargi ye. Kata menika tugas-tugas ye. Nanging ye, kulo tetep kepengin sesarengan nggih mugi-mugi kemawon mangke tugas-tugas saged rampung lan saged saben dinten Sabtu saged sesarengan malih nggih mugi-mugi mboten telat nggih pamirsa sahabat budaya nggih kangge kawitan sesarengan kula monggo nanging kula Mbak Titi Kusuma Wardani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan dinten menika Sabtu Kliwon nggih saged dipun paringi sehat nggih lajeng saged lancar anggenipun makaryo menapa kemawon. Injih. Amin. Monggo pamirsa kula badhe ngaturaken tembang kawitan kagem panjenengan sedaya.

adat budaya. Ini panci wuku menika bagian nggih saking sirkus nggih tetes saking sirkus ing dalem penanggalan Jawi lan ugi Bali. Engkang menapa nggih wurginipun menapa jeneng umur kok ya yuswane iki nek yuswa mesti kanggo wong nggih umuripun lah nggih engkang umuripun menika 7 dinten oh dados menika wuku menika nggih rak kathah nggih wuku gunung warigalit menapa kathah nggih wuku menika menika umuripun namung 7 dinten. Lan ing wuku pamirsa sahabat budaya menika anggadai nami piyambak-piyambak. Dados wuku menika wonten 3 dosa jumlahipun. Kathah nggih, tak kira sithik. Ya, menika miturut penanggalan Jawi lho pamirsa sahabat budaya. Nggih. Dados engkang dereng mangertos kenging menapa kok penanggalan Jawi menika wonten wukunipun nggih menika amargi bagian saking sirklus ing dalem penanggalan Jawi nggih menika cacahipun 3 dosa lho pamirsa wuku menika nggih pamirsa sapa budaya engkang badhe gabung nggih monggo kula aturi telepon wonten 08111 nggih kawan 00902 nggih menika acara sahabat budaya ingkang dipun siaraken Pro Sekawan RRI Makassar FM 92.0. Monggo pamirsa ingkang samangke nitih kendaraan mobil nggih tindakan nggih cobi madosi FM 92.0 panjenengan ingkang tasih tresnani tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi ing mriki sak mangke nggih mangke ngantos jam 2. Nggih pamirsa sahabat budaya kula menika badhe ngaturaken geguritan nggih kados biasa kula menika panjenengan nampi geguritan nggih menika saking Pak Puguh Cahyono. Isinipun utawi materi geguritanipun nggih menika isih ana sisa impen. Nah, tapi nggih kula wasaken pamirsa. Isih ana sisa impen dek bengi kari siji. Isih tak simpen neng pucuk ati. Dak rungu warnane kaya kencono. Dak onceki isimu jebul mung wingko. Ora ngira yen kowe ora menehi esem nalika aku teko. Saiki aku bali. Ngiteri lemah-lemah bro. Sopo ngira bisa malih kencono. Isih ana sisa impen dek bengi kari siji tansah dak demi emi senajan mung impen nanging minangka prasasti. Nah menika pamirsa menawi dipun maknani ye geguritan menika mbok pilih menika saking impen ingkang tasih dipun ugemi utawi dipun emi-emi dikemi-kemi apa to ya di nggih dipun kenang-kenang mbok bilih nggih lajeng menika impenipun dionceki nggih janipun dipun pirengaken panane kaya kencana nanging sak sampunipun dionceki lho isine kok jebul mung wingko aduh mesak kerek nggih pamirsa sahabat budaya nggih ingkang badhe gabung monggo Mbak Peti nenggo telepon panjenengan nggih mangke kula badhe ugi nenggo dhateng panjenengan ingkang tasih setya nggih kalian Pro Sekawan RRI Makassar ing acara sahabat budaya Jawi.

예. 자, 순디바미아서 사법자야. 예. 다세서 사랑한 kalian kulombak titik kusuma wardani wonten acara sahabat budaya. Monggo pamirsa yang kepengin gabung nggih kula tenggo telepon panjenengan nanging kula badhe nyenggol rumiyin. Piye menika kagem Pak Isnaeni, Pak Isnaeni kang wonten bone-bone Palopo. Nggih ngendikanipun nggih Pak Isnaeni menika nate WA sanadyan boten nelpon panjenenganipun menika tetep sak keluarga menika monitor acara menika ngantos rampung. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Amargi jaringan menika nggih mbok pilih menawi nelpon lajeng kados ical-ical ngaten. Lajeng kagem Mbah Giman kang wonten Antang. Kagem Ibu Sri Ramadhani kang wonten Kapasa, Pak Slamet ingkang wonten Kapasa lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman nggih. Lajeng kagem Mbak Mira ingkang wonten Todo Puli Sedoso. Nggih, sugeng siang Mbak Mira nggih. Lajeng kagem Pak Wibisono ingkang wonten Bontonompo nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca menika ingkang wonten jalan apa nggih Raja Wali. Oh nggih Pak Suharno nggih sugeng siang. Lajeng Pak Holil ingkang wonten komplek Unas. Pak Karwit ingkang wonten jalan Cipang nggih. Lajeng ugi kagem wonten ugi nggih Bu Murni, nggih Bu Murni, nggih sugeng siang Bu Murni. Oh wonten SMS mlebet nggih. Mangke kula waosaken. Lajeng nggih tembang menika kula kinten ugi dhateng Pak Slamet Widodo ingkang wonten Bulurokeng. Lajeng kagem Mbak Rianti ngawonten Karyango nggih. Sugeng siang sedayanipun. Lajeng kagem kanca-kanca ingkang wonten FKPMG Forum Komunikasi Paguyuban Masyarakat Jawa. Ugi kagem sederek-sederek ingkang wonten gua kathah lho sing saka Malino nggih kathah nggih. Kagem Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman ugi nggih. Tanggane Pak Slamet kayane iki. Pak Parto Pramono, nggih sugeng siang. Lajeng ugi kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut. Sugeng siang sedayanipun. Sugeng ngayahi tugas. Lan ugi kagem panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang sakmangke monitor lan sesarengan nggih ing acara menika monggo kita midhangetaken sesarengan sinambi leyeh-leyeh.

Tembang Mari Kangen. Iki kula ugi badhe nyenggol malih kalian Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawah Karang nggih. Sugeng siang Pak Subur, dos pundi sehat nggih. Lajeng kagem Pak Widodo Brimob. Mugi-mugi tasih sehat nika Pak Widodo nggih. Lajeng kagem Mas Darmawan lan ugi Pak Bogel ingkang wonten Mangga Tiga. Oh nggih Bu Ajeng, sugeng siang Bu Ajeng ingkang wonten Sungai Pareman nggih. Lajeng ugi tembang menika kula aturaken dhateng Pak Mulyanto Ujung Pandang Baru kagem ugi Mas Sahid ingkang wonten Perum Sudiang nggih. Piye kabare menika Mas Sahid? Sehat nggih. Ugi kagem Pak Mujianto nggih ingkang wonten Barombong. Tembang menika ugi kula kintun kagem Pak ingkang wonten Kodingareng. Oh nggih Pak Irwansah ingkang wonten Kodingareng. Nggih, sugeng siang Pak Irwansah nggih. Lajeng ugi kagem Mas Edi ingkang wonten Todo Pulis Doso nggih. Kagem Mbak Nani ingkang wonten Tamangapa. Nggih, terus pundi kabaripun Mbak Nani? Sugeng siang nggih. Lajeng ugi kagem sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Polman, Polmas nggih. Sugeng siang, selamat siang sedayanipun ingkang wonten Polman, Mas Samba nggih, Mbak Maya. Lajeng ugi kagem kanca-kanca ingkang wonten oh nggih, Pak Suherman ingkang wonten Palopo nggih. Sugeng siang Pak Suherman. Ya, lajeng Ibu Tika nggih. Opu Arman Amran onji oh, salahe. Opu Amran ingkang wonten Siwawajo nggih. Mugi-mugi kemawon opu menika monitor, biasane monitor ngendika nek Sabtu menika midhangetaken. Nggih, sedherekipun wonten ing Blitar Jombang ngendikanipun nggih. Moga pamirsa sabu budaya kula terima kasih.

Mugi-mugi panjenengan ingkang mijangetaken tembang kula wau sampun saged layah-layah lan ugi nglaras nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih. Tasih sesarengan kanan kula Mbak Titi Kusumawardani wonten ing Proskawan RRI Makassar nggih FM 90.0. Pamirsa sahabat budaya. Keparenga kula ngaturaken sekedhik nggih bab dumadinipun taun Jawi. Kula menika mendhet saking paparanipun Bapak Setyo ing majalah nggih. Ingkang nate dipun menapa paringaken nalika wonten ing Solo nggih. Dipun sebataken menawi rikala Sultan Agung Hanyokro Kusumo menika ngasto pusaraning praja ing Mataram menika kagungan karsa nggih damel taun enggal Jawi inggih menika taun cakra taun enggal saka dening Kanjeng Sultan Agung ginaaken petangan saking mubengipun bumi ngiteri srengenge ingkang saben taunipun umuripun menika 360 gangsal ngantos dumugi 386 nginten. Nah, dening Kanjeng Sultan Agung menika badhe dipun gantos petangan miturut lampahipun rembulan ngiteri bumi. Dados tahun Hijriah ingkang saben tahun umuripun 350 sekawan ngantos dumugi 350 gangsal dinten nika menika kersanipun Sultan Agung kasembadan ing tanggal setunggal suro tahun alip 1150 gangsal. Windunipun kuntoro, lambangipun kulawu, lan dintenipun Jumat Legi, ngepasi sesarengan kalian tanggal setunggal Muharram 1103 Hijriah. Dene menawi petangan tahun Masehi dawah tanggal 8 Juli 1603. Tahun 1150 gangsal kala wau menika sedatosipun tahun saka nggih saka nggih nanging dipun dadosaken tahun Jawi. Menawi dipun teliti tahun Jawi menika sejatosipun tahun blasteran antawisipun tahun saka ingkang lumampah ing Nuswantara menika kalian tahun Hijriah saking Arab. Lan tahun Jawi menika mboten dipun miwiti saking tahun setunggal. Lajeng naminipun dinten ugi dipun gantos ngangge dosa arah. Injih menika radite dados ngaat, somo dados senin, anggoro dados selasa, budha dados rebu, respati dados kemis, sukro dados di jumat ye, lan tumpak dados sabtu. Semantan ugi pamirsa sahabat budaya ngengi dinten pasaran ugi dipun gantos nami jemeniko jenar dados paing, paliguno dados pon, cemengan dados wage, kasih dados kliwon, dene manis meniko dados legi. Kejawi meniko bab wulan ugi dipun gantos naminipun ngangge basa Arab nggih menika waunipun wulan Kartika dados Suro, Pusa dados Sapar,
Ulan mangga sri dados mulut, sitro dados bakdo mulut, manggolo dados wulan jumadi awal, noyo dados jumadil akhir, lajeng palguna dados wulan rejep, wulan wisoko dados wulan ruah, wulan cito dados wulan poso, Srawana menika dados wulan sawal, dene Padrawana dados wulan Dulkaidah, Asuci dados wulan besar. Nah, menika pamirsa sahabat budaya nggih, dados tanggal lan wulan weton menika dipun gantos sedaya. Taun Jawi ugi dipun sebat taun kuruf amargi nami-nami taun-taun sak lebetipun sewindu. Sedaya ginaaken nami huruf Arab. Nggih menika taun Jawi Sri dados taun Alif. Taun Indra dados taun Ehe, taun Guru dados taun Jin awal, taun Yama dados taun C, taun Lidra dados taun Dal, taun Brahma dados taun B, taun Kala dados taun Wawu, lan taun Uma dados taun Jim akhir. Ah, menika taun Jawi menika dipun sebat taun kuruf pamirsa nggih, amargi nami-nami taun menika ngginakaken nami huruf Arab nggih. Pamirsa sahabat budaya menika sekedhik bab dumadinipun taun Jawi ingkang kula pendhet saking anggitanipun Bapak Setyo. Mugi-mugi saged nambahi sekedhik pangertosan kita sedaya nggih. Amargi mbok pilih kenapa sak mangke taun wulan Jawi tanggal Jawi menika mesami kalian tanggal Hijriyah. Nah menika pamirsa awalipun.

0: Ji, pemirsa sahabat budaya, kalau menikah simpang lima, ji, simpang lima ini kok mantap Semarang. Ji, mulai penjaringan tindak Semarang pasti kedat melampah-melampah rumien datang simpang lima naik bocon dia rugi, ji, rame soalnya naik wibet jam pinter ji. Bibar maghrib ini kawa sampur rame sangat. Dodolan apa wae wonten mriku. Lah saiki malam Minggu wonten Makassar mlaku-mlaku nang ndi yo. Paling nggih dateng Pantai Losari nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih. Muter-muter nang kono ae. Nggih sak mangke wedalipun sampun setengah kali nggih pamirsa sahabat budaya. 30 menit malih sesarengan kula Mbak Titing Sumawardani kalian panjenengan dados tasih ing ngajeng 30 menit malih nggih. Pamirsa sahabat budaya, panci menika acara sahabat budaya menika sajatosipun sampun dipun siaraken saking RRI menika wiwit taun 2011. Cobi panjenengan netang menawi 2011 ngantos sak mangke 2016. Ayo pinter taun. Lami to. Nggih, rumiyin panci wonten ing perus tunggal, nggih. Sak mangke wonten perus kawan amargi ketentuan saking RRI pusat, nggih, pilih mengenai kabudayaan menika dipun pusataken wonten pro sekawan RRI setiap provinsi nggih. Pramila pamirsa sahabat budaya, kagem panjenengan ingkang rumaos saking tanah Jawi nggih, monggo dipun pepetri kabudayaan Jawi. Lan ugi dipun tresnani acara sahabat tak budaya Jawi menika amargi menika khusus kagem panjenengan sedoyo. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo. Halo.
1: Titi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kadosipun sonten nyuwun Pak Subur iki nggih.
1: Ini badan lento.
0: Nggih. Terus pundi Pak Subur sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Terus pundi?
1: Nggih, bali nyuwun temenge Bu Walcina.
0: Oh. Bu Waljina, ya tembangi. Mangke judulipun menapa kemawon nggih? Kanca tani.
1: Nggih, sembarang.
0: Oh, sembarang nggih.
1: Kualang keke menapa?
0: Kualang keke oh nggih. Kagem sinten nggih?
1: Kangge Mbah Kiman, Pak Lama.
0: Nggih.
1: Pak Isneni. Nggih. Bayi mawon warga nyari ingkang wonten Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan oh nggih, nggih. Mugi-mugi salamipun. Nggih, Pak Subur matur nuwun sampun gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menika Pak Subur kalau wau nggih menika pamirsa sahabat budaya ingkang tresna nggih nresnani acara menika sampun dangu lho Pak Mirsa. Nggih. Menika dalemipun wonten Jalan Gunung Bawah Karaeng. Menika wonten penjahit nggih, penjahit jas menapa menika wonten mriku. Nggih. Kadosipun Pak Mas Said nate lho nggih dolan nang Jalan Gunung Bawah Karaeng. Nggih. Mangke kula padosaken waljinah tembangnya apa engko ya nggih mangke kula padosaken nggih sak mangke kula badhe ngaturaken tembang menika kagem pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon ingkang sak mangke monitor nggih acara menika lan tasih midhangetaken nggih sinambi leyeh-leyeh. Nah menika tembangnya mati urip karo kowe apa eneng nggih sing saiki mati urip karo kowe. Arang nggih pamirsa sahabat budaya.

Iji Pak Subur, kalau menika kula pilihaken tembangipun Jamune nggih Waljina. Mugi-mugi keperanan nggih Pak Subur, matur nuwun. Iji pamirsa sahabat budaya. Kabudayan Jawi menika sampun kasohor nggih. Sajatosipun anggadhahi nilai ingkang ageng. Lan ugi mboten saged luar saking sisi moralitas. Nah, ing pundi tata krama menika wujud tata cara ingkang turun temurun lan ngrembaka ing dalem budaya masyarakat ingkang ngatur sesrawungan antawis individu lan ugi kelompok kangge saling pengertian ugi saling ngormati. Nah, panci nggih pamirsa menawi kabudayan Jawi menika sampun kawentar wiwit tahun pinten nggih. Wah, wis ora ngerti meneh tahun pinten nggih. Sampun kawentar ing pundi-pundi kabudayan Jawi menika wiwit jaman satusan nggih, ratusan tahun kepengker. Pramila monggo kita jagi pamirsa sahabat budaya. Sinten malih ingkang badhe njagi kabudayan Jawi kita? Sinten malih ingkang badhe nguri-nguri kabudayan Jawi? Menawi mboten kita piyambak ingkang rumaos dados wong Jawa. Nggih to? Nggih, pamirsa monggo sakmenika wedalipun meh kirang langkung kalih gangsal welas menit malih. Nggih, monggo kula aturi midhangetaken rumintembang menika nggih.